0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za

Snio sam noćas nekad prežaljenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića, vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na dvije.

Snio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji, pod kojom smo se mazili.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: jedną zgasnę, ljubav život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš, da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čutiš.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Općina Stari grad Sarajevo pozvala je građane da do 25. augusta prijave osobe koje zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti izaći na biračko mjesto kako bi na općim izborima 4. oktobra mogle glasati putem mobilnog tima. Prijave se podnose sekretarima mjesnih zajednica uz potpisanu izjavu i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Završena je revizija projekta obnove mosta u ulici Ive Andrića preko Miljacke, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova. Most izgrađen 1980. godine bit će potpuno obnovljen zbog dotrajalosti konstrukcije, a cilj je povećanje sigurnosti saobraćaja i produženje njegovog vijeka trajanja. Most je dug 34 i širok 26 metara, a zbog njegove konstrukcije riječ je o tehnički zahtjevnom projektu. Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana se očekuje umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Jutro još i može proći, ali u toku dana očekuju se velike gužve. Naravno, pojačan je ljetni saobraćaj svakodnevnica, posebno u većim gradskim centrima, na graničnim prilazima i putevima prema jugu, turističkim destinacijama i izletištima. Gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem, vozite odmorni, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiri 190 grama, marku 45, master strudla smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca savladali su Vitebsk rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Banja Lučani su bili favoriti, očekivala se uvjerljivija pobjeda, posebno nakon što su gosti veći dio utakmice igrali sa igrače manje. Borac je tako ostvario minimalnu pobjedu 1-0 i sa golom prednosti putuje na revanš u Mađarsku. Fudbaleri Željezničara večeras na Grbavici otvaraju novu sezonu Webin lige utakmicom protiv Banja Lučkog BSK. Trener David Muslera Rodriguez poručuje da ekipa želi sezonu početi borbeno i odgovorno uz stvaranje prepoznatljivog stila igre zasnovanog na posjedu lopte. Prvotimac Aleksa Pejić istaknuo je da igrači moraju dati maksimum od prve minute, a susret počinje u 20 sati. Najbolja BH plivačica Lana Pudar predvodit će reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će od 10. do 17. augusta biti održano u Parizu, saopšteno iz plivačkog kluba Orka. 20-godišnja Mostarka na prvenstvo stiže nakon godine provedene u jednom od najjačih američkih plivačkih sistema i višemjesečnih priprema za najvažnija takmičenja ove sezone. U Parizu će uz nju biti trener Damir Đedović. Nakon Evropskog prvenstva Lanu očekuje i nastup na mediteranskim igrama u Tarantu, koje će trajati od 21. augusta do 2. septembra. Tamo će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije 4 godine u Oranu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
1: Medijski promotor Tente Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za podršku osnovnim i srednjim školama na području Novog Grada. Sporazume o dodjeli sredstava potpisali su ranije načelnik Semir Efendić, predstavnici 15 osnovnih i 3 srednje škole. Od ukupnog iznosa 130.000 je namijenjeno za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, a 30.000 za nabavku bibliotečkog fonda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača van BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ukupno je upisano 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno oko 5.500 prijava, a u toku je rok za podnošenje žalbi. Kao jedan od razloga manjeg broja prijavljenih birača navodi se i složena administrativna procedura registracije, koja od građana zahtijeva prikupljanje i dostavljanje većeg broja dokumenata, zbog čega dio potencijalnih birača odustaje od prijave. Općina Stari Grad Sarajevo pozvala je građane da do 25. augusta prijave osobe koje zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti izaći na biračko mjesto kako bi na općim izborima 4. oktobra mogle glasati putem mobilnog tima. Prijave se podnose sekretarima mjesnih zajednica uz potpisanu izjavu i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Vijesti su završene, naredne su za nešto manje od sat vremena.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marku. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marku. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bio moguće novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije do uvođenja sistema dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen na sastanku radne grupe Evropske komisije, a cilj ublažiti probleme koje vozačima stvara primjena šengenskog pravila 90 od 180 dana i osigurati nesmetano odvijanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona maraka. Objavljeni su javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, kao i javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2026. godini. U Sarajevu je otvoren izložbeno-prodajni sajam gdje posjetioci kupovinom mogu podržati BH poduzetnice i kupiti dio naše tradicije. Sajam se održava u okviru Sarajevo Modest Fashion Festivala, koji godinama kroz tu manifestaciju podržava poduzetnice koje izrađuju svoje rukotvorine i modne dodatke i time održavaju duh tradicije bosansko-hercegovačkog veza, pletenja, krojenja, dezena, izrade nakita i raznih torbi, što i ove godine sastavni dio događaja. Sajam ispred Aria Mola bit će otvoren do 13. augusta. A više vijesti iz oblasti poduzetništva pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. 11 rudara rudnika mrkog uglja u Zenici treću noć provelo u jami Raspotočije gdje nastavljaju protest. Iz sindikata navode da je zdravstveno stanje rudara dobro. Iako je privremeno riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica, radnici i dalje traže isplatu zaostalih plata i konkretna rješenja u vezi sa zatvaranjem rudnika. Protest bi mogao biti nastavljen i tokom vikenda. Međunarodna komisija za nestale osobe pružila je podršku sadašnjim i bivšim zaposlenicima i saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica, koji su pozvani na saslušanje. Iz Međunarodne komisije su poručili da stoje uz one koji se bore za istinu, sjećanje i ljudska prava. Pozivi su, prema ranijim informacijama, povezani sa istragom o navodnoj utaji poreza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prije podne, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima, pa obratite pažnju. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deluša i Zupci. Sretno!

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca savladali su Vitebsk rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Banja Lučani su bili favoriti, očekivala se uvjerljivija pobjeda, posebno nakon što su gosti veći dio utakmice igrali sa igrače manje. Borac je tako ostvario minimalnu pobjedu 1-0 i sa golom prednosti putuje na revanš u Mađarsku. Fudbaleri Željezničara večeras na Grbavici otvaraju novu sezonu Webin lige utakmicom protiv Banja Lučkog BSK. Trener David Muslera Rodriguez poručuje da ekipa želi sezonu početi borbeno i odgovorno uz stvaranje prepoznatljivog stila igre zasnovanog na posjedu lopte. Prvotimac Aleks Pejić istaknuo je da igrači moraju dati maksimum od prve minute, a susret počinje u 20 sati. Najbolja BH plivačica Lana Pudar predvodit će reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će od 10. do 17. augusta biti održano u Parizu, saopšteno iz plivačkog kluba Orka. 20-godišnja Mostarka na prvenstvo stiže nakon godine provedene u jednom od najjačih američkih plivačkih sistema i višemjesečnih priprema za najvažnija takmičenja ove sezone. U Parizu će uz nju biti trener Damir Đedović. Nakon Evropskog prvenstva Lanu očekuje i nastup na mediteranskim igrama u Tarantu, koje će trajati od 21. augusta do 2. septembra. Tamo će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije 4 godine u Oranu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne zbog kršenja izbornog zakona. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je sa ukupno 8.000 maraka, SNSD sa 6.000, SDP sa 4.000. Kazne se uglavnom odnose na vođenje preuranjene izborne kampanje, dok je u pojedinim slučajevima utvrđena i zloupotreba javnih resursa. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Chris Hawk poručio je nakon dvodnevne posjete Banja Luci da je OHR spreman razgovarati sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da su poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, vladavine prava i ustavnog poretka ključni za očuvanje mira i stabilnosti te budućnost zemlje. Sarajevo će od 13. do 15. avgusta biti domaćin međunarodne konferencije Sarajevo Major Summit. U vijećnici će se okupiti gradonačelnici iz regiona i Europe, predstavnici međunarodnih institucija i stručnjaci. Glavna tema biće uloga gradova u održivom razvoju, jačanju mira, dijaloga i multikulturalnosti. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Tentem.
2: Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
3: Marija Šerifović.
2: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bio moguće novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije do uvođenja sistema dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen na sastanku radne grupe Evropske komisije, a cilj ublažiti probleme koje vozačima stvara primjena šengenskog pravila 90 od 180 dana i osigurati nesmetano odvijanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona maraka. Objavljeni su javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, kao i javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2026. godini. U Sarajevu je otvoren izložbeno-prodajni sajam gdje posjetioci kupovinom mogu podržati BH poduzetnice i kupiti dio naše tradicije. Sajam se održava u okviru Sarajevo Modest Fashion Festivala, koji godinama kroz tu manifestaciju podržava poduzetnice koje izrađuju svoje rukotvorine i modne dodatke i time održavaju duh tradicije bosansko-hercegovačkog veza, pletenja, krojenja, dezena, izrade nakita i raznih torbi, što i ove godine sastavni dio događaja. Sajam ispred Aria Mola bit će otvoren do 13. augusta. A više vijesti iz oblasti poduzetništva pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Deset novi Isuzu autobusa od jutros je uključeno u javni gradski prevoz u Sarajevo. Vozila su raspoređena na više linija prema Hrasnici, Sokolović koloni, Kotorcu i Osijeku, kao i prema Pofalićima, Reljevu, Dobreoševićima i Boljakovom potoku. U proteklih 5 godina u kantonu Sarajevo nabavljeno je više od 100 novih vozila javnog prevoza. Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Šef delegacije Europske unije Luigi Soreka ocijenio je to važnim korakom na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Pristupanje ovom sistemu trebalo bi građanima i kompanijama omogućiti brže, jednostavnije i jeftinije slanje i primanje novca u eurima. Udruženje Pomozi Ba nastavlja pružati humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze. Od početka godine podijeljeno je 40.000 toplih obroka, dok 300 palestinske djece bez jednog ili oba roditelja svakog mjeseca prima finansijsku podršku. Tokom avgusta organizovana je i distribucija pitke vode i voća, planirana je i podjela hrane, mlijeka za bebe i higijenskih potrepština. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Za sve vas koji putujete prema jugu naše zemlje, požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Sretan put!

0: potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca savladali su Vitebsk rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Banja Lučani su bili favoriti, očekivala se uvjerljivija pobjeda, posebno nakon što su gosti veći dio utakmice igrali sa igrače manje. Borac je tako ostvario minimalnu pobjedu 1-0 i sa golom prednosti putuje na revanš u Mađarsku. Fudbaleri Željezničara večeras na Grbavici otvaraju novu sezonu Webin lige utakmicom protiv Banja Lučkog BSK. Trener David Muslera Rodriguez poručuje da ekipa želi sezonu početi borbeno i odgovorno uz stvaranje prepoznatljivog stila igre zasnovanog na posjedu lopte. Prvotimac Aleksa Pejić istaknuo je da igrači moraju dati maksimum od prve minute, a susret počinje u 20 sati. Najbolja BH plivačica Lana Pudar predvodit će reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će od 10. do 17. augusta biti održano u Parizu, saopšteno iz plivačkog kluba Orka. 20-godišnja Mostarka na prvenstvo stiže nakon godine provedene u jednom od najjačih američkih plivačkih sistema i višemjesečnih priprema za najvažnija takmičenja ove sezone. U Parizu će uz nju biti trener Damir Đedović. Nakon Evropskog prvenstva Lanu očekuje i nastup na mediteranskim igrama u Tarantu, koje će trajati od 21. augusta do 2. septembra. Tamo će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije 4 godine u Oran. Više sportskih vijesti.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve kandidatske liste za kompenzacijske mandate za opće izbore ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata iz 36 političkih stranaka i koalicija. CIK je usvojio i nove sigurnosne procedure za zaštitu izbornih tehnologija informacionog sistema koji će se koristiti tokom izbora. Od početka 2023. do sredine ove godine Vijeće ministara odobrilo je državljanstvo za 43 osobe koje su ocijenjene kao osobe od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu. Najviše ih dolazi iz privrede i sporta. Ministarstvo civilnih poslova pripremilo je novi pravilnik kojim bi procedure za ovakav način sticanja državljanstva trebale biti jasnije i transparentnije. Nakon ekstremnih vrućina već u poslijepodnevnim satima u dijelovima Bosne i Hercegovine očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, posebno u centralnim i planinskim područjima. Meteorolozi najavljuju i blagi pad temperatura. Početkom naredne sedmice ponovo će biti toplije i stabilnije, dok se novi lokalni pljuskovi očekuju sredinom sedmice. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bio moguće novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije do uvođenja sistema dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen na sastanku radne grupe Evropske komisije, a cilj ublažiti probleme koje vozačima stvara primjena šengenskog pravila 90 od 180 dana i osigurati nesmetano odvijanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona maraka. Objavljeni su javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, kao i javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2026. godini. U Sarajevu je otvoren izložbeno-prodajni sajam gdje posjetioci kupovinom mogu podržati BH poduzetnice i kupiti dio naše tradicije. Sajam se održava u okviru Sarajevo Modest Fashion Festivala, koji godinama kroz tu manifestaciju podržava poduzetnice koje izrađuju svoje rukotvorine i modne dodatke i time održavaju duh tradicije bosansko-hercegovačkog veza, pletenja, krojenja, dezena, izrade nakita i raznih torbi, što i ove godine sastavni dio događaja. Sajam ispred Aria Mola bit će otvoren do 13. augusta. A više vijesti iz oblasti poduzetništva pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović zatražili su od PIK-a i OHR-a uspostavljanje posebnog pravnog administrativnog statusa za memorialni centar Srebrenica Potočari. Inicijativa je uslijedila nakon nedavnih saslušanja zaposlenika i saradnika centra, a cilj je osigurati njegovu trajnu institucionalnu autonomiju, sigurnost zaposlenih i zaštitu arhivske građe i dokumentacije. Problemi rudara u federaciji dalje ostaju otvoreni, a dugovanja rudarskog sektora za doprinose premašila su milijardu maraka.

federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Vlakić najavio je sistematsko rješavanje problema kroz projekat pravedne tranzicije i izmjene zakona o finansijskoj konsolidaciji. Govoreći o željezari Zenica, upozorio je da mogućnost stečaja nije isključena, te da bi time bilo ugroženo oko 1500 radnih mjesta, ali je najavio nastavak razgovora sa većinskim vlasnicima. U Sarajevu je otvorena konferencija o položaju konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i državni zastupnik Šemsudin Mehmedović poručili su da je potrebno stručnim analizama utvrditi stvarnu zastupljenost u državnim institucijama. Cilj je, kako navode, otvoriti argumentovanu raspravu o ravnopravnosti, imenovanjima i efikasnijem funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena. Pojačan je saobraćaj na putevima širom naše zemlje. Gužve su na prilazima većim gradovima, ali i na autoputevima i magistralnim pravcima. Posebno strpljenje potrebno je na graničnim prijelazima. Duge kolone vozila bilježe se u oba smjera na Doljanima, Biljači, Velikoj Kladuši, Kostajnici, Dubici, Gradini, Orašju, Ivanici, Humu, Deluši, Klobuku i Zupcima. Ako danas krećete na put, računajte na moguća duža zadržavanja i ostavite sebi dovoljno vremena. Sretno!

0: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 puta 43 cm 6,30, jastučnica 43 puta 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 puta 90 cm 4,40, posteljina 140 puta 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
2: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Live i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Europska fudbalska federacija UEFA izrekla je kaznu fudbalskom klubu Borac zbog propusta na utakmici prvog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Levskog i Sofije. Prvak Bosne i Hercegovine kažnjen je sa oko 12.700 eura, odnosno skoro 25.000 maraka zbog dva disciplinska prekršaja. Najveći dio kazne, 10.000 eura, odnosi se na ubacivanje predmeta u teren od strane navijača, dok je dodatnih oko 5.000 maraka izrečeno zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Osim novčane kazne, UEFA je borcu izrekla i upozorenje zbog nedostatka vezanih za organizaciju stadiona, odnosno pristup ulazima i izlazima. Fudbaleri Sarajeva novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine otvaraju u subotu od 21 sat protiv Radnika iz Bijeljine, ali neće igrati na stadionu Asim Ferhatović Hase. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da će Bordo tim biti domaćin na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje će ugostiti ekipu iz Bijeljine. Do promjene domaćinstva došlo je zbog lošeg stanja travnjaka na Koševu, koji nakon tri koncerta Dine Merlina ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje prvenstvenih utakmica. Za sada nije poznato kada će travnjak na stadionu Asim Ferhatović Hase biti u potpunosti saniran i kada će Sarajevo ponovo igrati domaće utakmice pred svojim navijačima na Koševu. Nogometni savez federacije objavio raspored prvog kola prve lige federacije, čime je potvrđeno da nova sezona počinje u petak 14. augusta. Prvenstvo će biti otvoreno utakmicom između Bratstva i Posušja, koja se igra u petak od 17 sati. Subota donosi samo jedan susret, ali i derbi kola u kojem će Tošku Tešnju ugostiti Zvijezdu iz Gradačica. Ovaj meč također počinje u 17 sati. Preostalih šest utakmica odigraće se u nedjelju, također od 17 sati, a sastaju se Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, te Budućnost Banović i Radnik Hadžići. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sarajevo bilježi nastavak rasta turističkog prometa. Tokom jula glavni grad posjetilo je više od 110.000 gostiju koji su ostvarili oko 240.000 noćenja. Broj gostiju porastao je za 4,2%, a noćenja za 2,4% u odnosu na prošli juli. Najviše stranih turista stiglo iz Turske, Saudijske Arabije i Slovenije. Zbog nogometne utakmice na Grbavici večeras od 18 do 22 sata i 30 minuta bit će izmijenjen trolejbuski saobraćaj u Sarajevu. Linije prema Trgu Austrije i jezeru sa Otoke i Dobrnje saobraćaće bulevarom Ivice Osima. Trolejbusi se neće zaustavljati kod stadiona, a moguće su i povremene obustave. Putnicima se savjetuje da putovanje planiraju na vrijeme. Za vikend u našoj zemlji nešto nestabilnije vrijeme, u subotu se u drugom dijelu dana očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, mjestimično i obilnije padavine, uz temperature do 34 stepena Celzijusa. Nedjelja donosi više sunca, ali su poslijepodne ponovo mogući lokalni pljuskovi, dnevna temperatura do 35 stepeni. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja između Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS i Austrijske poslovne agencije Vienna Link Business Agency uspostavljena je memorandumom o saradnji potpisanim u Beču u decembru prošle godine, a već je donijela prve konkretne rezultate. Na ovogodišnjem sajmu ZEPS, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, u organizaciji Vienna Linka zajednički će nastupiti najmanje 15 kompanija iz Austrije. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Centralna banka prije 2 godine je pokrenula proces SEPA integracija i postavila ga kao jedan od svojih strateških prioriteta. Kao koordinator aktivnosti kroz koordinacioni odbor za SEPA priključenje, Centralna banka je sa domaćim međunarodnim institucijama vodila i usklađivala sve faze procesa kako bi bili ispunjeni uslovi za članstvo. U radnoj posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla boravila je direktorica Odjela za sajmove privredne komore Istanbul. Razgovarano je o nastavku saradnje koja je počela prošle godine kroz pripremu nastupa turskih privrednika na sajmu ZEPS u Zenici te mogućnostima novog povezivanja privreda Istanbula i Tuzlanskog kantona. Predsjednik komore Tuzla, Nedret Kikanović, najavio je aktivnosti na organizaciji sajamske manifestacije u Tuzli koja bi bila posvećena temama poput energije, obnovljivih izvora, zelene tranzicije i IT sektora. Cilj je, kako je istaknuto, jačanje dugoročne privredne saradnje i povezivanje kompanija iz Bosne i Hercegovine i Turske. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada kantona Sarajevo izdvojila je više od 46.000 maraka za poboljšanje uslova studiranja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Sredstva su namijenjena rekonstrukciji sanitarnog bloka, uključujući prostor prilagođen osobama sa invaliditetom, te nabavci asistivne tehnologije za biblioteku. Cilj je studentima sa oštećenjem vida i drugim teškoćama omogućiti lakši pristup nastavnim materijalima i bibliotečkim uslugama. Sarajevo bilježi nastavak rasta turističkog prometa. Tokom jula glavni grad posjetilo je više od 110.000 gostiju koji su ostvarili oko 240.000 noćenja. Broj gostiju porastao je za 4,2%, a noćenja za 2,4% u odnosu na prošli juli. Najviše stranih turista stiglo iz Turske, Saudijske Arabije i Slovenije. Državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović zatražili su od PIK-a i OHR-a uspostavljanje posebnog pravnog administrativnog statusa za memorialni centar Srebrenica Potočari. Inicijativa je uslijedila nakon nedavnih saslušanja zaposlenika i saradnika centra, a cilj je osigurati njegovu trajnu institucionalnu autonomiju, sigurnost zaposlenih i zaštitu arhivske građe i dokumentacije. Toliko u vijestima, nove su 17 sati. Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom zemlje i na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje savjet

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Europska fudbalska federacija UEFA izrekla je kaznu fudbalskom klubu Borac zbog propusta na utakmici prvog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Levskog iz Sofije. Prvak Bosne i Hercegovine kažnjen je sa oko 12.700 eura, odnosno skoro 25.000 maraka, zbog dva disciplinska prekršaja. Najveći dio kazne, 10.000 eura, odnosi se na ubacivanje predmeta u teren od strane navijača, dok je dodatnih oko 5.000 maraka izrečeno zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Osim novčane kazne, UEFA je borcu izrekla i upozorenje zbog nedostatka vezanih za organizaciju stadiona, odnosno pristup ulazima i izlazima. Fudbaleri Sarajeva novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine otvaraju u subotu od 21 sat protiv Radnika iz Bijeljine, ali neće igrati na stadionu Asim Ferhatović Hase. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da će Bordo tim biti domaćin na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje će ugostiti ekipu iz Bijeljine. Do promjene domaćinstva došlo je zbog lošeg stanja travnjaka na Koševu, koji nakon tri koncerta Dine Merlina ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje prvenstvenih utakmica. Za sada nije poznato kada će travnjak na stadionu Asim Ferhatović Hase biti u potpunosti saniran i kada će Sarajevo ponovo igrati domaće utakmice pred svojim navijačima na Koševu. Nogometni savez federacije objavio raspored prvog kola prve lige federacije, čime je potvrđeno da nova sezona počinje u petak 14. augusta. Prvenstvo će biti otvoreno utakmicom između Bratstva i Posušja, koja se igra u petak od 17 sati. Subota donosi samo jedan susret, ali i derbi kola u kojem će Tošku Tešnju ugostiti Zvijezdu iz Gradačica. Ovaj meč također počinje u 17 sati. Preostalih šest utakmica odigraće se u nedjelju, također od 17 sati, a sastaju se Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, te Budućnost Banović i Radnik Hadžići. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Dvojica od 11 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočije u kojoj su noćili već 3 noći. Potvrdio je to potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, dok su privremeno od jučer ponovo u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. 10 novih autobusa rano jutro počelo je saobraćati u Sarajevu. Novi autobusi vozit će od Iliđe do Hrasnice, Sokolović kolonije, Kotorca i Osijeka, kao i na linijama Drvenija Pofalići, željeznička stanica Reljevo Dobroševići i otoka Boljakov potok. Autobusi su raspoređeni na linije na osnovu stanja na terenu i stvarnih potreba građana. Meteorolozi navode da će tokom vikenda biti nešto više oblačnosti u odnosu na prethodne dane. Zbog dotoka vlažnijeg zraka u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, ali će biti kratkotrajni i uglavnom ograničeni na pojedina područja. Početkom naredne sedmice očekuje se nastavak nadprosječno toplog vremena, ali uz stabilnije vremena.

vremenske prilike u odnosu na vikend. Od 13. augusta prognozira se promjena vremenskih prilika. Iako će sunčanih intervala i dalje biti, vrijeme više neće biti potpuno stabilno. Dolazak vlažnijeg i nestabilnijeg zraka donijeće kišu i lokalne pljuskove, koji će biti izraženi u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Prema trenutnim prognozama, nestabilno vrijeme moglo bi se zadržati do kraja posmatranog perioda, odnosno do 20. augusta. U tom periodu očekuje se i pad temperature, pa bi se dnevne vrijednosti mogle kretati oko 30 stepeni Celzija. Toliko u ovim vijestima, naredne su za 58-59 minuta.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Opština Stari grad Sarajevo u skladu sa godišnjim programom rada nastavila je realizaciju aktivnosti na sanaciji makadamskih puteva. U okviru planiranih radova završena je sanacija makadamskog puta u ulici Baruthana. Uskoro se očekuje i asfaltiranje oko 2 km makadamskog puta od Crepuljskog prema Bukoviku na dionici koja je upisana kao javni put. Sporazum o asfaltiranju ove dionice potpisali su načelnik Irfan Čengić i ministar Nerin Distar. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je danas sa Igmana da su odgovornost, zajedništvo, budnost i spremnost na žrtvu za domovinu obaveze i sadašnjih generacija, upozorivši na pokušaj izazivanja raskola i podjela među ljudima. U hutbi koju je održao u okviru manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine Igman 2026, Reisul Ulema je naglasio da i danas treba činiti sve kako bi Bosna i Hercegovina bila sigurna i kako bi buduće generacije bile pošteđene iskušenja kroz koja su prošle prethodne. Federalni hidrometeorološki zavod za subotu najavljuje pljuskove i grmljavinu s temperature između 29 i 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti do 38 stepeni. U nedjelju se očekuje više sunčanih intervala uz umjerenu oblačnost, a tokom poslijepodnevnih sati slabi lokalni pljuskovi na području Hercegovine te u centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Početkom naredne sedmice zadržat će se nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom zemlje i na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da planirajte sva putovanja u skladu sa mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama. Radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Dobar 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Evropska fudbalska federacija UEFA izrekla je kaznu fudbalskom klubu Borac zbog propusta na utakmici prvog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Levskog i Sofije. Prvak Bosne i Hercegovine kažnjen je sa oko 12.700 eura, odnosno skoro 25.000 maraka, zbog dva disciplinska prekršaja. Najveći dio kazne, 10.000 eura, odnosi se na ubacivanje predmeta u teren od strane navijača, dok je dodatnih oko 5.000 maraka izrečeno zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Osim novčane kazne, UEFA je borcu izrekla i upozorenje zbog nedostatka vezanih za organizaciju stadiona, odnosno pristup ulazima i izlazima. Fudbaleri Sarajeva novu sezonu Premier lige Bosne i Hercegovine otvaraju u subotu od 21 sat protiv Radnika iz Bijeljine, ali neće igrati na stadionu Asim Ferhatović Hase. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da će Bordo tim biti domaćin na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje će ugostiti ekipu iz Bijeljine. Do promjene domaćinstva došlo je zbog lošeg stanja travnjaka na Koševu, koji nakon tri koncerta Dine Merlina ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje prvenstvenih utakmica. Za sada nije poznato kada će travnjak na stadionu Asim Berhatović Hase biti u potpunosti saniran i kada će Sarajevo ponovo igrati domaće utakmice pred svojim navijačima na Koševu. Nogometni savez federacije objavio raspored prvog kola prve lige federacije, čime je potvrđeno da nova sezona počinje u petak 14. augusta. Prvenstvo će biti otvoreno utakmicom između Bratstva i Posušja, koja se igra u petak od 17 sati. Subota donosi samo jedan susret, ali i derbi kola u kojem će Toško Tešnju ugostiti Zvijezdu iz Gradačica. Ovaj meč također počinje u 17 sati. Preostalih šest utakmica odigraće se u nedjelju, također od 17 sati, a sastaju se Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, te Budućnost Banović i Radnik Hadžići. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Bea. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beograd noću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: You fill me up to your end.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. .ba